वर्णनमेव उदाहरणतया अत्र प्रस्तूयते। महाकविः कालिदासः प्रकृतिदेव्याः अङ्गभूतानां षण्णां ऋतूनां प्रवीणः पुरोहितः। अस्य महाकवेः सप्तैव कृतयः प्राधान्येन स्वीक्रियन्ते। अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रं चेति त्रयः नाट्यग्रन्थाः, रघुवंशं, कुमारसम्भवं चेति महाकाव्यद्वयं, मेघदूतं, ऋतुसंहारं चेति गीतिकाव्यद्वयम्। एतेषु ग्रन्थेषु समधिकरूपेण प्रायः सर्वेषां ऋतूनां वर्णनम् अधिगम्यते। ऋतुसंहारे शृङ्गारिकभावनासम्बलितानां समेषां ऋतूनां वर्णनं रसिकतायाः पराकाष्ठा, साहित्यिकानुभूतेः चरमः विकासः च विद्यते। अस्मिन् गीतिकाव्ये ऋतूनाम् आगमनस्य, तेषां प्रभावस्य, तेषु सेवनीयवस्तूनाञ्च वर्णनं विशदतया विहितं वर्तते। वर्षर्तोः रूपं प्रभावञ्च वर्णयन् महाकविः लिखति, नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभिः, क्वचित् प्रभिन्नाञ्जनराशिसन्निभैः, क्वचित् सगर्भप्रमदास्तनप्रभैः समार्चितं व्योमघनैः समन्ततः। वर्षर्तोः पदार्पणेन वसुधा नवं जीवनं प्राप्नोत्, ग्रीष्मर्तोः प्रचण्डतापेन शुष्काः वृक्षाः, नष्टकलेवराः, लतादयश्च हरितभरिताः सञ्जाताः। तेषां शोभा निरतिशायिनी, मनोहारिणी च संवृत्ता वर्तते। कविना पृच्यते, तृणोत्करैः सङ्गतकोमलाङ्कुरैर्विचित्रनीलैर्हरिणीमुखक्षतैः वनानि वन्यानि हरन्ति मानसं विभूषितान्युत्पलपल्लवैर्द्रुमैः। वर्षायाः कारणात् कमलिनी पत्रपुष्पहीना सञ्जाता वर्तते। मधुलोभिनः भ्रमराः शरणम् अभिलषन्ति। वर्षया हर्षान्वितान् विस्तारितपक्षान् नृत्यतः मयूरान् वीक्ष्य भ्रमराः मयूरपक्षान् एव अभिनवानि नीलकमलानि मन्यन्ते। प्रचण्डतापतप्तः भुजङ्गः निजं मुखं मयूरपक्षेषु गोपाययितुं चेष्टते, किन्तु स्वाभाविकशत्रुः मयूरः तं भुजङ्गं नैव मारयति। यतो हि स्वयमेव भीषणतापसन्तप्तः मयूरः शत्रुमित्रयोः अभिधाने असमर्थः विद्यते। तदित्थं नायकनायिकयोः प्रेमभावस्य उद्दीपनाय ऋतुसंहारस्य एतत् वर्षावर्णनं सर्वथा हृदयावर्चकमेव। यथोक्तं विपत्रपुष्पां नलिनीं समुत्सुकां विहाय भृङ्गा श्रुतिहारिणीश्वनाः पतन्ति मूढा शिखिनां प्रनृत्यतां कलापचक्रेषु नवोत्पलाशया। बाह्याभ्यन्तरसूक्ष्मस्थूलभावात्मकवर्णनात्मकानाञ्च चित्राणां या परम्परा मेघदूते अभिलक्ष्यते सा अन्यत्र नैव दृष्टिपथम् आयाति। प्रकृतेः रमणीयतायाः, मानवीयप्रेम्णश्च समीचीनं मिश्रणम् अत्र उपलभ्यते। सुखदुःखयोः, आशानैराश्ययोः, हर्षशोकयोः, जलचेतनयोः, ध्यानचिन्तनयोश्च सम्यक् अनुभूतिः मेघदूतस्य वर्षावर्णने सञ्जायते। मेघदूते विहितं वर्षर्तोः सरसं सजीवं च वर्णनं अन्यत्र दुर्लभम्। नारीः प्रकृतिः च मूलतया परस्परम् अभिन्नेति कालिदासस्य अभिमतम्। कालिदासेन एकस्य सजीवस्य प्राणिनः रूपेण मेघः चित्रितो वर्तते। यक्षसन्देशमादाय गच्छतः मेघस्य चित्रणम् उल्लेखयोग्यम्। मन्दं मन्दं नुदति पवनाश्चानुकूलो यथा त्वां, वामश्चायं नरति मधुरं चातकस्ते सगन्धः, गर्भाधानक्षणपरिचया नूनबावद्धमालाः, सेविष्यन्ते नयनशुभगं खे भवन्तं बलाकाः। मेघसौन्दर्यं वर्णयन् कविः मेघम् उद्दिश्य कथयति यत्, हे मेघ, अलकापुर्याः तानि उन्नतानि सुविशालानि भवनानि तव समताकरणे समर्थानि सन्ति। त्वं विद्युतयुक्तः चेत् तेषु भवनेषु च विद्युत्तुल्याः गौरवर्णाः सुन्दर्यः वर्तन्ते। त्वम् इन्द्रधनुषसमायुक्तः, तानि भवनानि च विविधचित्रैः सुसज्जितानि वर्तन्ते। त्वं मृदुगभीरगर्जने समर्थः, तानि भवनानि च मृदङ्गानां मधुरनादैः निनादितानि विद्यन्ते।
त्वयि स्वच्छस्फटिकोपमं जलं प्रपूरितम् अस्ति।

0: तत्र समुज्ज्वलाः मळयः वर्तन्ते यथोक्तं विद्युतवन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्रंलिहग्राः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः आषाढमासस्य प्रथमः दिवसः विद्यते वरसर्तोः पदार्पणं सञ्जायते यक्षः पर्वतशिखरे मदुन्मत्तः गजः इव क्रीडन्तं मेघं पश्यति मेघं दृष्ट्वा यक्षस्य अन्तस्था विरहज्ज्वाला उद्दीप्ता भवति तथा च चेतनाचेतनयोः बुद्धिम् अभिगणय्य मेघस्य माध्यमेन विरहविधुरायाः प्रियतमायाः सकाशे सन्देशं प्रेषयति एतत् सर्वमपि एकध्वनिना एव कविः वर्णयति यथा तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नित्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडापरिणतगजा प्रेक्षणीयं ददर्श तदित्थं वक्तुं शक्यते यत् प्रकृतौ चैतन्यस्य मानवीयवृत्तिश्चारोपः संस्कृतसाहित्यप्रणेतॄणां महद्वैशिष्ट्यं संस्कृतभाषया समुपनिबद्धं वरसर्तुर्छटाच्छुरितञ्च संस्कृतसाहित्यं युगयुगान्तरं यावत् सरसजनान् काव्यरसाम्बुधौ निमज्जितान् करिष्यति इत्यत्र न काचित् विप्रतिपत्तिः इति
1: সংস্কৃত কথিকাৰ অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাসকলে ইমানপুৰে শুনিলে কামেশ্বৰ শুক্লাই যুগুতা কথিকা সংস্কৃত সাহিত্যে বৰ্ষা বৰ্ণানাম এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু পূবালীৰ সুৰ অনুষ্ঠানত এতিয়া শুনক জিতেন ৰংপি আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ কাৰ্বিগীত